0: Noniin. Noniin.
1: Kuuluuko?
0: Hyvä. Siistiä olla online. Ja kiitos kaikille kuulijoille. Tässä oli aluksi tällainen takaisin syöttö teos Kipale. Ja sitten oli tuommoinen välisoitto. Ja nyt olen piuhoittanut vähän uudelleen syntetisaattoriani ja siirrytään tulevan levyni tunnelmiin. Tämä ei sinänsä ole sieltä tulevalta levyltä, tämä on ihan uusi kappale, mutta saman henkistä musiikkia. Eli tosissaan ihan kohta tulee älppäri ulos. I guess you could call it a long play. Mutta tähän loppuun niin vähän semmoista rytmisempää musiikkia. Hyvää illan jatkoa kaikille.